0: Afe sorry ne anto nasnan. Sorry ne anto nasnan.
1: Deshi ni wala nasnan.
0: Afe sorry. Me fa sorry ne anto nasnan.
1: Deshi ni wala nasnan.